ya machine machine adi bi ada bi onye na yepe enti conferences meetings na corporate games na event na adi nyina epe obi obeye dimra papa ma hon ma ehunde ne jabe fie kama na epe obi obi pa obeye for like a crank weekend e bi ada di wa brochi enti mommy wanke se pere ye bibi kakra na nkofa be fie pere obeye bibi kakra wote mo wa wo ye nkofu 20 pa e be ye na kama ye da mo ai afia pe delivery ya for ya na da nkwan ediba na epe bia na so obeye na ye da bro kama ofe ne decent limited I know but catering juma pa dia asi kroma no yeni size